0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Salutări prietenești la startul unei noi ediții a programului Viziune pentru Viață. Sigur că ne dorim, dar ce putem face ca să avem o viață de familie sănătoasă? Încercăm să conturăm un răspuns prin intermediul pastorului Chuck Swindoll, care finalizează astăzi mesajul Amintiri de Neuitat din seria Principii Biblice pentru Creșterea Copiilor.
5: Vorbim despre patru lucruri după care tânjim în anii noștri de creștere. Primul, vă spuneam data trecută, este faptul că tânjim să ne amintim că părinții noștri și-au făcut timp pentru noi. Acum câteva zile am luat micul dejun în oraș cu doi dintre nepoți. Ne-am dus la un restaurant care cred că încă încearcă să refacă rezervele după tot ce au consumat cei doi băieți. Sunteți gata să vă spun? Unul dintre ei, de 17 ani, a comandat un meniu în care erau câte 3 porții din fiecare fel. 3 porții de șuncă, 3 porții de brânză, 3 porții de ouă, pâine prăjită, cartofi. Și apoi când a venit chelnerița, m-a întrebat, îmi puteți aduce încă o porție de cartofi? Sigur că da. Și apoi a continuat, și-aș dori și niște frigănele. Îmi puteți aduce și o farfurie cu frigănele? Și fata a întrebat în cele din urmă, pentru tine sau mai este altcineva? Și eu i-am spus, nu, toate sunt pentru el. Celălalt nepot a comandat antricot, pentru micul dejun. A, și cartofi, porție extra. Acum, nu-și vor mai aduce aminte de mâncare, dar nu vor uita că au petrecut timp cu bunicul care a râs împreună cu ei și s-a distrat împreună cu ei. Mă uitam la ei cum își scriau numele pe farfurie cu ketchup scurs din sticlă. Nu știu de ce, dar la momentul acela mi se părea foarte amuzant. Dragii mei, orice copil își dorește să-și amintească faptul că părinții și-au făcut timp pentru el. În al doilea rând, tânjim să ne amintim că ne-au prețuit, ne-au considerat prețioși. Așa cum spun versetele 3 și 4 din Psalmul 127, părinții noștri ne-au văzut ca pe niște daruri sau răsplăți de la Dumnezeu. Când învățam o poezie, ne aplaudau. Dacă treceam la matematică, după ce leșinau, aplaudau. Erau entuziasmați. Când învățam versete din Biblie la școala biblică de vară, erau acolo și ne aplaudau. Am foarte multe amintiri legate de un obiect anume din familia noastră. O farfurie roșie pe care erau scrise cuvintele, ești special astăzi. Ce era această farfurie roșie? A fost unul dintre lucrurile cele mai frumoase din timpul copilăriei noastre. Farfuria roșie era pusă pe locul copilului care realiza ceva. Când unul dintre fiii noștri era ales în echipa de fotbal, primea farfuria roșie. Când fetele au ajuns majorete, fiecare la rândul ei a primit farfuria roșie. Când unul dintre copii primea un rol în piesa de teatru a școlii, primea farfuria roșie. Când cineva reușea să slăbească, primea farfuria roșie. Când vreunul dintre ei găsea partener sau parteneră pentru balul de absolvire, primea farfuria roșie. Când au fost acceptați la școala la care și-au dorit să meargă, au primit farfuria roșie. Când au terminat școala respectivă, au primit farfuria roșie. Ne plăcea să mergem la restaurant mai devreme de ora rezervării și să vorbim cu șeful de sală și îi spuneam, am ceva aici, am adus farfuria noastră. Poftim? Era întotdeauna răspunsul. Cum adică? Și eu continuam, știți, vrem să punem această farfurie pe un loc anume și să o lăsați acolo, bine? Bine, este regulă, putem să facem asta. A, este o farfurie roșie și scrie, ești special pe ea. Ce norocos trebuie să fie copilul acesta. O reacție interesantă, nu-i așa? Omul acela a știut

0: imediat că oricine ar fi primit farfuria aceea roșie se va simți foarte important. Dragii mei, în viața de familie se întâmplă tot felul de lucruri. Prinzi primul pește sau cel mai mare pește din tot grupul, sau dai examen și îți iei permisul de conducere. Oricare ar fi motivul, gândiți-vă că puteți face la fel. Găsiți o farfurie roșie. Se găsesc la magazinele de cadouri. Și probabil acum o să mulțumească cei de la astfel de magazine pentru că vor avea vânzări mari. Găsiți o astfel de farfurie, scrieți pe ea niște cuvinte speciale și nu le spuneți copiilor neapărat că eu v-am dat această idee. Nu le spuneți, să pară că a fost ideea voastră și să o puneți în fața lor cu o ocazie specială. Unul dintre copiii noștri ajuns adult trece prin momente dificile din cauza unor probleme de sănătate și ne rugăm ca Dumnezeu să-l vindece. Ne încredem în Dumnezeu că va face lucrul acesta. Când va veni la noi și va spune cancerul a dispărut, va primi farfuria roșie. Timpul va încremeni și în familia Swindle îl vom lăuda pe Dumnezeu în momentele acelea. Îmi dau seama că facem astfel de lucruri pentru că vrem să știe copiii noștri că sunt prețuiți. Dar știți ceva? Nu este vorba doar despre copii. Toți vrem să știm că îi pasă cuiva de noi. Oamenii decid să-și ia viața când ajung să creadă că nimănui nu-i mai pasă de ei, când nu mai au nicio speranță. Al treilea lucru pe care tânjim să ni-l amintim. Cât de mult s-au iubit mama și tata. Vrem să ne amintim că nu au încetat să se iubească. Nu voi uita niciodată momentele în care tatăl meu se apleca spre mine, îmi făcea cu ochiul, după ce mama îmi dădea ceva, un mic cadou, și tata mi spunea, arătând spre mama, trebuie să știi, fiule, că o ador. Și eu am învățat să-mi ador soția datorită unui tată care și-a adorat soția. Nu uitați să vă țineți de mână la mol. Văd la mol cupluri în care bărbatul merge la câțiva metri în fața soției și ea care toate lucrurile. Nu faceți așa, mergeți împreună. Faceți-vă timp să mergeți la un film. Puneți-vă brațul unul în jurul celuilalt. Îmbrățișați-vă soția din când în când. Când vă prind copiii sărutându-vă, aoleo, ai crede că urmează să vă reclame la școală a doua zi. Dar nu vă opriți din sărutat. Sper că nu sunt nedrept să spun asta, dar va veni o zi când ea nu va mai fi alături de voi ca să o puteți săruta. Copiii voștri își doresc foarte mult să știe că părinții lor se iubesc și că dragostea lor nu s-a răcit. Vor să știe că mama încă mai înseamnă la fel de mult pentru tata și că tata înseamnă la fel de mult pentru mama. Și nu vă amăgiți, să nu credeți niciodată că divorțul nu-i va afecta pe copii. Ei nu rămân niciodată la fel. Eu am de-a face cu astfel de copii care au părinții divorțați și echipa noastră de consilieri de la biserică la fel lucrează cu ei. Acești copii au nevoie de atenție specială dacă părinții au divorțat. Au nevoie să știe că nu-i veți părăsi. E o mare confuzie pentru ei când se gândesc la unde este acum casa lor. Este weekendul acesta cu tata sau dimineața și după amiaza asta cu mama? Ei tânjesc după siguranța că veți rămâne împreună. Copiii vor foarte mult să fie siguri de aceste lucruri. Și al patrulea lucru, cu care sigur veți fi de acord, copiii tânjesc să-și amintească o umblare autentică în credință. Vor să-și amintească felul în care vorbele voastre erau în deplină concordanță cu faptele voastre. Că trăiați ce susțineați prin cuvinte. Psalmul 128:1 spune: ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui. Aici nu spune cine vorbește despre căile lui. Este vorba despre a umbla pe căile Domnului. Este un lucru pe care copiii nu-l pot tolera și acesta este unul dintre motivele pentru care se răzvrătesc când ajung la adolescență. Ei nu pot suferi ipocrizia. V-aș spune o mulțime de povești de război cu adulți care și-au deschis sufletul în fața mea și îmi spuneau că îi văzuseră pe părinții lor trăind într-un fel duminica, dar în cu totul alt fel în restul săptămânii. Cum tatăl arată ca un diacon sau prezbiter duminica, sau chiar conduce un studiu biblic, dar în timpul săptămânii cuvintele lui sunt dure, chiar vulgare pe alocuri. Aceasta este o amintire dureroasă pentru copii. Când copiii văd o mamă sau un tată care sunt falși, ei taxează acest lucru și spun: aha, deci asta e religia. Este ceva ce fac părinții duminica, dar nu și în timpul săptămânii. Dragii mei, Copiii au nevoie să știe că sunteți și marți, așa cum sunteți duminica. Și ce susțineți dimineața de vreme, susțineți și după amiaza și seara. Ce sunteți când vi se acordă respect la biserică, sunteți și acasă, când nu vă privește nimeni altcineva și stați și vă uitați la televizor, poate împreună cu ei. Copiii voștri vor să știe că umblarea voastră este autentică. Și când văd acest lucru, credința lor nu se mai clatină, pentru că au văzut-o trăită, au văzut că sunteți autentici. Poate că vi se pare că nu veți reuși niciodată în creșterea copiilor. Data viitoare vom vorbi despre ocazii în care fiul sau fiica voastră se răzvrătește atât de tare încât nu mai știți ce să faceți. Vom vorbi despre asta. Sunt realist, știu cum este. Dar astăzi ne întrebăm cum să începem. Și rapid vreau să vă dau câteva răspunsuri, câteva lecții. Lecția numărul 1. Începeți prin a vă bucura de copii și de timpul petrecut în preajma lor. Ei de multe ori spun că ieșim împreună. Eu ies cu nepoții mei împreună, la micul dejun. Cynthia, soția mea, iese cu una dintre nepoate la prânz. Ieșim cu ei, petrecem timp cu ei, fără vreun program anume. Să știți că sunteți importanți, asta le transmiteți în felul acesta. Poate că sunteți președinte de companie la serviciu și luați decizii tot timpul și câștigați mulți bani și totul trebuie să fie foarte organizat. Ei bine, cu copiii nu este la fel. Când sunteți cu ei, lăsați-i și pe ei să decidă. Ieșiți cu ei, petreceți timp cu ei și din când în când lăsați-i să se uite la programul pe care vor ei să-l vadă la televizor. Poate chiar faceți lucrul acesta foarte riscant și lăsați-le lor telecomanda. Lecția numărul 2. Fiți încântați să-i ascultați. Am vorbit de mai multe ori despre acest lucru. Asigurați-vă că le acordați toată atenția. Când ei vorbesc, ascultați-i. Știu că aveți multă înțelepciune, știu asta, nu ați trăit degeaba toți anii aceștia. Și poate vă spuneți că ar fi scutiți de multe suferințe copiii voștri dacă v-ar asculta pur și simplu. Dragii mei, vă irosiți timpul. Copiii descoperă că vă pasă de ei dacă îi ascultați, nu dacă le predicați. Ascultați-i, pur și simplu, ascultați-i. Veți auzi lucruri care sunt afirmate clar și veți auzi și lucruri pe care le deduceți dacă știți să citiți printre rânduri, dacă ascultați bine. Vă vor încredința secretele și comorile lor. Nu spune la nimeni. Voi sunteți custodele, administratorul acestor comori, vă amintiți? Când vă încredințează un secret, ei vă spun: ești important pentru mine, am încredere și de aceea îți încredințez acest lucru. Și mai ales când au făcut ceva greșit, au nevoie să-i ascultați. A treia lecție. Râdeți împreună cu ei și bucurați-vă de acest lucru. Aveam o vorbă pe care copiii mei au auzit-o des de la mine: nimic nu întrece râsul. Și mă bucur că și în biserica noastră pot să aud râsete din diferite birouri atunci când merg pe holuri. Când nu voi mai auzi râsete, să știți că voi pleca de aici. Mi-aduc aminte că atunci când am devenit președinte al seminarului Dallas, m-au impresionat negativ holurile tăcute și reci. Totul era doar în șoaptă. Mă aflam în birou și mă gândeam că era prea liniște. Adică era o școală plină de studenți, plină de viață, de activitate, cu părinți care veneau în vizită și așa mai departe. Și la scurt timp după ce am preluat postul, i-am spus secretarei mele: unde este râsul? Și ea mi-a răspuns: doctor Swindoll, acesta este un seminar. Inițial am crezut că vrea să spună cimitir, nu seminar. Așa că am continuat: știu ce este, dar unde este distracția? Nu mai fusese întrebată niciodată așa ceva. Și am spus: când nu mai este nimic amuzant sau distractiv, voi pleca de aici. Ea n-a mai știut ce să răspundă și s-a așezat la biroul ei. Dar am avut eu grijă să facem lucrurile amuzante. Nu vă voi spune ce am făcut, dar ea nu a mai rămas mult pe postul acela. A fost înlocuită curând, pentru că slujba ei era să se asigure că președintele se purta așa cum se cuvine. Dar eu nu aveam nevoie să-mi arate cineva. Sau, bine, poate că aveam nevoie, dar nu așa cum dorea ea să procedeze. Cred că nu se mai distrase de la vârsta de 3 ani. Și acum vă rog să nu mă bombardați. Desigur, nu toate zilele sunt amuzante, dar fiecare zi ar trebui să conțină și ceva amuzant. Ar trebui să aveți în fiecare săptămână o amintire în care ați râs până nu ați mai putut și v-ați bucurat de viață datorită unei relații, datorită relației cu copiii voștri. A patra lecție și ultima este următoarea. Iubiți-vă mereu copiii și desfătați-vă cu această iubire pentru ei. Spuneți repetat, te iubesc. Și acum poate îmi ziceți, știu asta, ceac, sunt lucruri elementare. Ei bine, când i-ați spus ultima dată te iubesc fiului sau fiicei voastre? Spuneți clar, te iubesc. Și uitați-vă la ei când le spuneți aceste cuvinte. Copiii au nevoie de contact vizual. Ultima povestire înainte de încheiere. Alan Peterson scrie astfel. Fiecare colțișor din uriașul avion 747 era ocupat. A decolat la miezul nopții din Brazilia, unde fusesem invitat să vorbesc. În timp ce avionul înainta în noapte, eu am ațipit. Nu știu cât timp am dormit, dar începeam să mă trezesc când am auzit un anunț: avem o urgență serioasă. 3 motoare nu mai funcționau din cauza contaminării combustibilului și celălalt motor putea ceda în orice moment. Însoțitorul de zbor a spus în engleză: acum trebuie să faceți exact ce vă spunem. Să nu cumva să faceți altceva în afară de ce vă spunem noi. Viața voastră depinde de noi. Suntem antrenați pentru siguranța voastră, așa că trebuie să faceți exact ce vă spunem noi. Și apoi a continuat în portugheză. Ne uitam unii la alții cu priviri care arătau că înțelegeam gravitatea situației. Însoțitorul de zbor a continuat: acum trageți perdelele, în câteva minute vom stinge toate luminile. Mi-am spus atunci: o, Doamne, ai milă de noi! Avionul a virat și a început să coboare, echipajul încercând să îl aducă înapoi pe aeroport. Însoțitorul de zbor trecea de la un capăt la altul al culoarului și striga instrucțiuni la noi. Scoateți pliantul din buzunarul scaunului din față și uitați-vă la diagrama aceasta. Am zburat 10.000 de mile prin toată lumea și credeam că am memorat diagrama aceea, dar m-am panicat pentru că nu puteam găsi acum pliantul respectiv. Toți arătau șocați în timp ce simțeau că avionul coboară. Și într-un final, însoțitorul de zbor a spus: acum prindeți-vă centura de siguranță cât de strâns puteți, ridicați-vă genunchii și puneți capul pe genunchi. Nu puteam să ne uităm afară să vedem cât de sus sau cât de jos suntem. M-am uitat în jur și portughezii își făceau cruce și mi-am spus atunci: asta este, e grav, nu pot să cred. Nu știam că se va întâmpla așa ceva în seara asta. Cred că s-a terminat. Și am avut o senzație stranie. Atunci vocea însoțitorului de zbor a pătruns în mintea mea cu ritmul accelerat în care își strigase toate instrucțiunile. Pregătiți-vă de impact, pregătiți-vă pentru impact. Și sincer vă spun că în momentul acela nu îmi făceam griji pentru uleiul din mașina de acasă. Nu m-am gândit la imprimantă. În momente ca acestea vine de undeva din adâncul nostru în mod involuntar ceva ce nu este nici structurat, nici plănuit, nici repetat. Tot ce puteam face era să mă rog. Toți au început să se roage, unii cu voce tare. M-am trezit rugându-mă așa cum nu mă mai rugasem niciodată. Doamne, îți mulțumesc! Îți mulțumesc pentru că am avut privilegiul incredibil să te cunosc. Viața a fost minunată! Și în timp ce avionul cobora spre pământ, ultimul meu gând a fost: Doamne, soția mea, copiii mei! Vreau să spun, cititorule, că am supraviețuit. În timp ce rătăceam în mijlocul nopții prin aeroportul acela, unde o fi fost el, cu un nod în stomac și gura uscată, nu puteam să vorbesc deloc. Mă durea totul. Mă gândeam: ce-am făcut? Ce-am spus? Care au fost ultimele mele gânduri? Care este concluzia? Ce este esențial? Răspunsul este relațiile. Când am văzut-o în sfârșit pe soția mea la aeroport, m-am grăbit spre ea, m-am oprit în fața ei o clipă, am privit-o și apoi am strâns-o tare în brațe și am spus: te apreciez așa de mult. Au început să-mi curgă lacrimile și m-am uitat din nou la ea și i-am spus: te iubesc. N-am știut dacă voi mai apuca să te văd vreodată. Și când am ajuns acasă, i-am găsit pe cei 3 băieți și le-am spus și lor: vă iubesc, mă bucur că sunteți în casa asta. Eu sunt o parte din voi și voi sunteți o parte din mine. Am încheiat aici citatul. Dragii mei, eu sunt doar unul. Și tu ești doar unul. Dar pentru că suntem într-o familie, avem în puterea noastră o piesă din puzzle și ar trebui să facem tot ce putem face pentru binele familiei noastre. Aș vrea să spuneți împreună cu mine, cu voce tare: prin harul lui Dumnezeu, voi face tot ce pot face în familia mea. Prin harul lui Dumnezeu, voi face tot ce pot face în familia mea. Dacă sunteți prinși în cursa unui stil de viață agitat și grăbit, vă îndemn să încetiniți și să vă opriți. Familia voastră merită mult mai mult decât rămășițele timpului vostru. Prin harul lui Dumnezeu, faceți tot ce puteți. Și prin harul lui Dumnezeu, începeți astăzi. Să ne plecăm capetele și să ne rugăm. Ce minunat este să fii iubit! Să fim iubiți de Dumnezeu, indiferent de cât de roditori sau neroditori am fost. Să fim iubiți de Dumnezeu și dacă am fost ascultători și dacă am fost neascultători, dacă am trăit la margine sau chiar în centrul voii sale. Dacă nu ați cunoscut niciodată această dragoste, o puteți cunoaște prin Domnul Iisus Hristos și numai prin El și vă îndemn să vă puneți încrederea în El chiar astăzi. Tatăl nostru care ești în ceruri, în liniștea acestui moment recunoaștem fără ezitare că am greșit. Am greșit foarte mult, în multe feluri. Dar prin harul Tău încă avem suflare de viață în plămâni. Și soarele va răsări și mâine și vom avea o nouă zi și încă mai putem face ceva. Încă mai putem suna pe cineva. Încă mai putem să luăm pe cineva de mână. Încă mai putem atinge o viață. Doamne, Te rugăm să ne ierți pentru că am eșuat atât de mult, atât de des. Ascultă-ne rugăciunea și ajută-ne să adunăm comori noi și prețioase pentru muzeul amintirilor din viața noastră. Iar acesta să fie un nou început și viețile noastre să fie schimbate pentru totdeauna. Ajută-ne, Doamne, pe toți în această călătorie de pe pământ spre cer, să nu ne pierdem copiii pe drum, chiar dacă au ajuns să fie deja adulți. Dă-ne curajul să cerem iertare. Dă-ne bucuria de a ne distra împreună. Ajută-ne, Doamne, să ne facă plăcere compania lor în timp ce îi ascultăm și învățăm ceva de la ei. Amintește-ne că fiecare zi cu Tine este o zi în care putem primi farfuria roșie, o zi în care Tu ne consideri speciali. Nu va înceta niciodată să ne emoționeze acest lucru. Tu, Doamne, ne consideri speciali. Avem nevoie de Tine pentru a ajunge acolo unde trebuie să fim și ajută-ne, Te rugăm, să facem tot ce este nevoie pentru aceasta. Ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Amin.
1: L-ați ascultat pe Beni Mogoș cu finalul unui mesaj, dar seria Principii biblice pentru creșterea copiilor nu se încheie aici. Pentru a afla subiectul următorului mesaj, vă invităm să ascultați și ediția viitoare a emisiunii Viziune pentru viață. Bun rămas!
2: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
3: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.